0: crnile na dlu.
1: Nakusne vrele višnje, nagomile na dlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,75, ćevapi pljeskavice sučukice 1 kg 14,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75. Vaš Robot.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji mogući miks. RB Radio.

0: glasi RB Radija.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza.
0: Oglasi RB Radio.

0: Erbe Radija.
1: Nisla, tu je mlastini. Idemo dalje u folk popodnevu Radija Breza i dalje je Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Malo prije sam samo najavio šta će se to danas i večeras dešavati na Brezanskom ljetu. Dakle, još jednom ću ponoviti, u 19 sati na terenima Partizana street basket turnir, a u 20.30 na centralnoj bini Elvira Rahić. Ali pošto ide vikend i nećemo biti uživo sa vama, 22. sutra subota u 10 sati u društvenom centru, to je ovdje odmah ispod prostorija radija, šahovski turnir. U 11 sati u sali srednjih škola odbojkaški turnir. U 19 sati na terenima Partizana street basket turnir. U 19.30 centralna bina, 8. smotra folklora. A u 21.15 isto tako na centralnoj bini koncert Azmir Halilović i bend. Eto, to je subota, to su dakle aktivnosti vezane za subotu, a u nedjelju 23. augusta pa sve do 30. augusta futsal turnir Breza 2026 na malonogometnom stadionu u Partizanu. Eto, nađite neko dešavanje interesantno za sebe i posjetite, neće biti na odmet, bit će i lijepo vrijeme. Vrijedi izaći malo na disac sa čistog vazduha i popratiti jedan od ovih događaja. A mi idemo standardno do poziva i poruka. Za početak sada prvo poziv. 553, halo.
2: Salam alek.
1: Alekum salam.
2: Pa gdje si, druže Čepa?
1: Evo mene, gdje si ti?
2: Ma evo gdje najteži, najgore je moj Čepa.
1: Gdje, jarane?
2: Ma evo tuđe radim, pa stikori na suncu.
1: Šta reče?
2: Ma tuđe radim, tuđe rabota ono.
1: Tuđe radiš?
2: Ma jabolan.
1: A šta radiš?
2: Ma vidio se na sliki.
1: Dobro.
2: Lako, Maksu, salam tebi i poslanicima Radija Breze, svim slušalcima, mojim čirkama, zetovima, unukama i unuku. I ne znam, nisam mi prekidao, mi bila muzička.
1: Jel bila, jel?
2: Ja, ja.
1: Koja je ono bila? Čekaj,
2: o, kako ono... starijim sve više volim.
1: Kako starijim sve više volim?
2: Da.
1: Evo, upravo naredna ide.
2: Hvala lijepo Čepa, pa čujemo.
1: Sretno, živio, prijatno. Pati se i dalje sa tim ražnjem, a mi idemo do naših poruka. Kaže Alma, kad bi ti sutra radio, bilo bi mi lakše. Evo, Alma, što se tiče tvoje želje, ispuniti želju, ja ću sutra doći ovdje u 12 sati i specijalno za tebe odraditi subotnje izdanje folk popodneva. Dovoljno je samo da budeš pri Viber broju. Ja ću ti slat glasovne poruke. Eto, to je, ovaj, to je ono što ti ja mogu ispuniti. Hoću, evo, do 2 sata ću ti slat glasovne poruke. Čitat ću sve što ti meni napišeš, ja ću sebi pročitat na glas, ja ću tebi pričat, ti meni pričaj, do 2 sata ćemo se družit, a puštat ću ti pjesme, sve ćeš čut. Bježba tamo, tražiš mi science fiction želje. Muamer, kaže Muamer, može li mi termiriš pjesma poslije tebe, pozdrav za Brezu iz Kiseljaka. Naći ćemo je, Muamere, naći ćemo je za tebe. A posle Muamera idemo i do Mirele da vidimo šta nam kaže Mirela. Kaže nam ovako: vozdra Čepa, iskreno se nadam, aha, ne kontam. Zaboravi muzičku, ako može Mile Kockar, veliko hvala. Nisam ti Mirela baš najbolje razumio ovu poruku, ali eto, mislim, šta se iskreno nadaš, pozdrav dugo. Ako ti nije teško, onaj, pojasni bar meni ovdje interno na porukom. A pjesma je Mile Kockar, bit će. Rile piše, veliki pozdrav za sve uposlene u RB radio, ako može pjesma Svadba od Fazlije. Biće i Fazlija, biće Svadba. Dovuć će mladu helikopterom Fazlija. Ejla kaže, Indira Radić, dugo ne vjerujem. Selam za Garu.

Eto dakle, to je bilo od Šačira, veliki pozdrav za Almu, mali pozdrav za Nerc. Evo Alma, javio ti se Šačko i odmah ona piše, aha, dobro, drago joj, vidim ja, imaju tu neke pozitivne vibracije, sam ne bi ja dalje. To je to što se tiče ovog bloka, vaših poruka i poziva, pa ćemo mi naravno ponovo krenuti u preslušavanje vaših muzičkih želja. Nastavite vi tipkati dalje, Viber broj 061-767-592, Folk popodne radija Breza sa vama do 17 sati.

0: Oglasi RB Radija.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza. Oglasi RB Radija.

0: RTL Radija.
1: Po vrućem vremenu vani, Folk popodne Radija Breza u svom ugodnom izdanju u druženju sa vama. I dalje, naravno, imate mogućnost da nam pišete, tipkate na Viber broj 0617-767-592 ili da nas pozovete putem telefona 032-783-552-783-553. Za sada imamo jednu poruku, jednu muzičku želju. Kaže ovako: Šaban Šaulić, Lijepi dani mog djetinjstva. To je dakle i ta poruka sa muzičkom željom koja je pristigla do ovog momenta i pozive da nam tipkate i dalje.

0: Veliki pozdrav, dragi moji ljudi. Vidimo se 21. avgusta u Brezi, dakle Brezansko ljeto, 21. avgust. Jedva čekam da se družimo, pjevamo i uživamo. Volim vas, vaša Elvira Rakić. Ja za tebe plesala sam, u tvom srcu spavala
1: sam. Šta ti je, šta ti je sad? Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,75, ćevapi pljeskavice sučukice 1 kg 14,95, jogurt domaće Blago 1 litar marku 99, keks Frondi 250 g 2,75. Vaš Robot.

0: glasi RB Radija.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza.
0: Oglasi RB Radija.

0: marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: marketing. Adana Butik, vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera.

Nam dar da ne razumem sve što treba da ne umem. Prokleti amater što bi sve da zna i od svega.

0: 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marko 50. Salama posebna 350 grama. Perutnina Ptuj Marko 95. Vaš Robot.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko. Stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.